0: Bona ke mlalele khaya ke isikhathi lapho ngamanje umzuzu sishumi nomzuzu empili ngaphambi kwasha ihora le shumi ekuseni ekhaya. Namhlanje lengo lwesithathu ke namhlanje sikubingelele nje. Ya. Hey madoda, umhla 29 ke namhlanje siyigoqa inyanga yamadoda. Hey shi. Hayo sakwethu bami umbumgodi. Isondela breakfast show bawumbile umgodi ngalesa sihloko. Hayi, ngizwile. Asibonga kakhulu lapha ke kokuza kwethu nje bonke nje ke kusukela lapha ke kobaba lapha ke my big brother idlozi la ekhaya. Ubhuti lapha ke u 8 years lapha ke unhlanhla omntaka mdloyi lapha ke ngempela ke usuke sayiqambe lapha ke neyiphoki. Hey. Ya no sibonga kakhulu ku legend. Wayibamba idedela, wayidedela kwenye legend lapha na ke usibonela u Prince Shamalala. Kana na. Wayibamba no sandiswa lapha na mtakashange bayibamba kakhulu lapha ke bathi isondela breakfast show. Sese wafika nathi ke manje. Yabona ke mina ke ngingena lapha na ke ngempela esigqikini sika Zambia. Ya. Uzobu imngana mi. Kana ke sasa kuzobe kukhona lapha ke umfundisi uDokotela uli M Ngacucwa ezothi ke sidumisa inkosi. Kanti ke mina njengoba sengingenile nje ngingunduguza abantu azimshaye ziyahluleka. Ayinohamba bengamthanda abakubona bezizwe bangcono bezizwe kunabasekhaya. Mina ngumafafu ke njengedwa ngoba Shokala kope ngishingile ngibhenga la ngiphinde yabona ke isitulo abanginike sona ka kusayisona lesa sasidilaya. Imina kugadla bethithiza sengingenile ngiyichwanele kagudluthukela umkhulu ozalo ma. Kanti ke ya thina ke singofulathela zimbuke hey madoda singena lapha na ke lwandle nesikhono esivuthayo siphumezele naso sesivutha kakhulu uma singa ke laba umbokweni emhlophe egibela igagasi ngimhlophe ngithe qwa ngidlula ishide litake tashiwe. Yabona ke mlalele ekhaya ke nje njengoba manje namhlanje na kuyizi Wednesday yangana makusho kanjalo yini kodwa khona lokho ke nje ke njengoba namhlanje ke kungolwesithathu nje ke mina nawe nje sizobe sidla umculo wasekhaya umculo wala eSouth Africa umculo wase Africa yonkana. Yeah, sizophilisana kamnandi kuyoze lapha na ke kulamule ihora leshumi nambili lapho ke bese ngena khona ubhuti omdala lapha na ke umdurayiza lapha na ke uBishop DJ Nice. It will be sitting in me back.
1: Umkhulu 107.6 FM.
2: Silverchest Entertainment.
0: Okay, all right. Angazi inyanga amadoda ke isi siyayigoqa manje. Yabona ke uthi ke njoba kuhla umthe 29 nje. Hey abantu banenhliziyo ezincane. Khona amadoda alahlekayo, azolahleka nje. Azolahleka njengekudala yabona nje ngolwesi aqala kutsasa ukulahleka olesihlanu asabonwa umuntu akasabonwa akasatholakali lasocingweni sekuze lapha na ke kubabale mhlambe kube isonto tamama kodwa iningi labo babuya ngomsombuluko tambama balahleka nje amadoda kunohlobo lwamadoda anjalo nje alahlekayo mangabe inyanga isinje bese kuba khona laba bangafuni ukuthi bafonele ke mangabe sekuwumhla ka 29 kanje bayinikina andukuba bayibamba ifoni yakho bayi answer rich bathi ufunani ke lo yabona umuntu mayinikina phambi kwami efonelwa ngingithi mina kanti unjena okushuthi hey lalele yabona umuntu mayizokhuluma

0: ngoma phuma lapha ke ku DJ Inkonka msala bakhe no Lady K Betty izandla ziyagezana yabantu ka manje selapha ke indabeni ekwengezogcina osukwini lapha ke no Andile Mtakandwandwe
1: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubuyela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo
2: Ngibumbene ngemlaleli ihora lesihlanu umsakazo umgugudlo befemi indaba eyiphelele noHandilwa kaNdondo emlaleli ngiyaphinda ngiyakubingelela ntambama ohlelweni indlovu yo sithela sizokhishwa kusukunela kusasa isigwebo sowesifazane wasemlazi eThekwini ozivumeleke ngowakhe ukuthi ke wabulala ngehluka ingane yomfanyana yakamakhelwane etholeke isishonile emfuleni inezimpawu zokuklinywa lezi zigameko ke senzeke emlazi kwaQ lona ke wesifazane uzivumele yena ke leli cala uhlonzwe ke ngelika sibongile engwadla oneminyaka ke ngamashumi amane okungu 40 years ubudala kanti ke umfanyana ambulele kube ukuthi neminyaka nje emhlanu nje kuphela Kesikhathi ke evuma ke leli icala watshela ke inkantolo ukuthi ke ubecule eshiye ezikoletini kanti ke wabona kuwumqondo omuhle ukuthi ke athumbe umfanyana lo maqede ke afuna imali elinganiselwa ku 60,000 noma rand nokwathi kume engayitholi ke le mali wabesethatha ke isinqomo sokuba ke ayihlinye ingane kodwa ke yangashona nokuyilapho ke abeseyiphonsa khona ke emfuleni ngeshwa ukufa kwamenela umfanyana okunye okuvelile ukuthi ke umama wengane nalona wesifazane bebengazwani kuthiwa ke ingxabano yaqala ke kufa ke iketela akade ke bebelekala lona noma ke lalika gesa kade bebolekana lona nokwakhanda ke enkulu inzondo phakathi kwalabo ababili njengoba

Oh, batata yego bebda desa kulu le dida under candlelight kusho ke centerpiece. Oh, yabona ke ingoma le ngqalukizwa ngayizwa ke insizwe enkulu badoda. Ah, sithembiso masuku, sithembe khamba kahle insizwe enkulu badoda. Aw, kumnandi ke bakunjalo, isikhathi ke manje 11 o'clock. Ah, labumbana ke ihora le 11. Ah, yabona ke ngitheke kuthembisile ke ngazukuneza ingoma ezimbili. Oh, madoda zeza kule yaminyaka taking you down. Memory lane ingoma zothi mazidlala uzu kuthi hayi yabona ke madodlele zansuku kodwa uyi kulungile ke senze kanjena.

Okay ke ngaphandle kokulanda kade siloku sibathatha ke sibafaka emoyeni abangenayo okay lapha ya ngiyabona usikhumbuzo mkhize uthobekile ngadideka ke manje ngadideka ke ngadideka Okay, uthi ke babu bukwazi. Okay, sikhumbuzo mkhize. Okay, sikhumbuzo mkhize ocela leya ngoma kaThobekile. Okay.